0: دي كان يوم نومو بقى دوبا نومو بقى انت جا كلاس نصل بقى
1: فور
0: انت شلت شوية
1: رجيس كل
0: يا مولا